0: emporte le flacon. Moi, je veux jouer de l'hélicon.
1: Привіт, привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!